0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når. So hard, trying to get your attention, trying to get your affection.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.
3: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We can't

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Ökerö där vi då ska sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Hönö Missionskyrka som svarat för andakterna. Onsdag till och med fredag här så lyssnar vi till Johan Lindberg och Johan finns med här i studion även denna morgon. Välkommen Johan. Fredagen den 14 augusti har vi denna dag och det är Uno som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Uno det är en latinsk form av det nordiska une och det betyder att trivas eller vara till freds är liksom översättningen på det namnet. Och det är 1886 personer i Sverige som har Uno som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.34 och den går ner 21.00. Och då kan det ju vara lite intressant att se hur det har förändrats med att dagen har nu minskat med 2 timmar och 44 minuter sedan sommarsolståndet. Solen går nu upp 1 timme och 25 minuter senare och den går ner 1 timme och 19 minuter tidigare. Det kanske är lite roligt att läsa på våren och försommaren hur det blir ljusare och ljusare. Men det är ändå en intressant uppgift. Då ska vi titta på vad väderprognosen säger. Vi börjar med den generella prognosen i hela Göteborgsområdet. Nästan klart, 23-26 grader sydlig måttlig vind i natt, halvklart. Och det är väl så idag ska det kulminera med den varmaste dagen här nu på ett tag. Och vi har tittat på appar här nu och prognoser som är lokala och då säger den ena att det ska bli halvklart och max 21 grader och den andra säger halvklart och max 24 grader. Men jag skulle tro att det kan bli upp till, som det stod här i den generella prognosen, 26-27 grader idag. Vi får avvakta och se här. Om vi tittar ut genom studiefönstret så stämmer väl bilden med halvklart rätt bra. Det är, solen bryter fram men inte helt fullt och klart. Det är lite halvklart. Vindförhållande här enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 4,9 sekundmeter medelvinden. Sydlig vind är den senaste noteringen och den dominerande vindriktningen. Och temperaturen den har som sagt var nått upp ända nästan till 20 grader, 19,6 grader. Nu lämnar jag över till Johan i studion här, varsågod.
1: Ja, god morgon och välkommen till en stund inför Guds ord. Börja dagen. Så jag vill bara lyfta upp att imorgon så är det 500 år sedan Nya testamentet för första gången gavs ut på svenska. Gustav Vasas bibel och det ska firas på Sergels torg imorgon klockan 1 med en stor samling med en stor kör och manifestation, vittnesbörd om bibeln plus ett tåg upp till slottet och för att kanske få överlämna bibeln till kungen där uppe. Men det är ju intressant påminnelse om att Bibeln har funnits så länge i vår kultur och hur den har påverkat och byggt upp, lagt grunden till välfärden. Och idag ser vi att Bibeln håller på att bli aktuell igen. Den försäljningen av Bibeln har ökat med 200% på en kort tag här. Så det är ju en rejäl ökning och mycket yngre, inte minst män, som söker, alltså i det sekulära samhället så har vi ett existentiellt vakuum och tanken liksom är, vad är syftet med mitt liv? Alltså inte samhällets liv eller politiken utan mitt personliga liv. Vad är det som ger mening och syfte förutom att utbilda sig och få ett jobb och tjäna pengar? Men någonstans så gnagar inom oss människor att det måste finnas något mer. Och det är ju detta Bibeln vittnar om. Och centrum i Bibeln är ju evangeliet. Och evangeliets centrum är korset. Och när Jesus blev upphöjd så står det, så ska han dra alla till sig. Alltså korset på jordens mittpunkt lyser över vår jord, och den lyser i många länder idag starkt, korset, där det finns väckelser där man minst anade, Kina, Iran, i Mellanöstern. Det går ut mycket på satellit, tv och media, går ut mycket vittnesbörd, och människor vittnar om sin tro och Bibelns betydelse. Och Paulus skriver i andra Korintherbrevet 5 och 14 att Kristi kärlek driver oss. Alltså han har hittat syftet, meningen i sitt liv i Kristi kärlek, och det är en kraft som driver honom. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och här har vi ett svar på mycket av den ensamhet. Alltså vi har ju rekord på ensamma hushåll i Sverige, och inte minst i städerna och i Stockholm. Så finns mycket ensamma hushåll. Många som känner en utanförskap och ensamhet. Men här står det att vi ska inte längre leva för oss själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lär känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså efter uppståndelsen så har ju Jesus blivit förhärligad med den härlighet han hade hos Fadern. Innan han blev människa, föddes som människa. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och vi ska höra Ulf Kristiansson bekänna och vittna, se han lever.

Ja, när vi blir födda på nytt, när vi tar emot Jesus i vår hjärtan, då står det att åt alla dem som tog emot honom, Jesus gav han rätten att bli Guds barn och att han har sänt sin, Gud har sänt sin sons ande i våra hjärtan, i vilken vi ropar Abba Fader. Och profetians ande, det är ju förmaning, uppmuntran och tröst. Och det är sånt som vi behöver för att hitta vägen dag för dag. Den väg Herren har kallat oss att följa honom på korsets väg. Och i Kolosserbrevet så kan vi läsa hur Paulus undervisar. Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel och från vår broder Timoteus till det heliga i Kolosse, till det heliga i Öckeröarnas kyrkor, de troende bröderna och systrarna i Kristus, nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er. Vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla heliga. På grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen, om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet, det evangelium som har kommit till er och finns i hela världen och växer och bär frukt, så har det också gjort hos er från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd sådan den verkligen är. Och den här nåden, hur den verkar, sjunger Ulf Kristiansson i Underbar frid.

Ja, det här är ju försoningens hemlighet och gåva, gåva Guds nåd sådan det verkligen är. Och Paulus han fortsätter när han skriver: det har ni fått lära av er av Epafras, vår kära medarbetare, som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har berättat för oss om er kärlek i anden. Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Fadern som har gjort er värda att få del i det arv som det heliga har i ljuset. Och Jesus sa ju det att när han skulle lämna världen i sitt avskedstal till lärjungarna och de var oroliga, så sa han: om inte jag går bort så kommer inte hjälparen, den helige ande, som för alltid ska vara hos er. Och just att varje troende är ett tempel för den helige ande, att vår försonas med Gud för att helgas och renas för att vara Guds älskade barn i tiden, och att Guds ande bor i oss för att vittna om Jesus och verka vilja och gärning i våra liv för att Guds goda vilja ska ske. Och då hade vi som tema för några år sedan blicken på Jesus inför Hönökonferensen. Och det är ju hemligheten att vandra i tro, att möta det som kan vara besvärligheter och prövningar på vägen i församlingen, i våra privata liv och i världen. Så att ha blicken på Jesus och veta: var är vår frid? Vår frid är i Kristus. Hos Kristus har vi vårt hjärtas hem. Alltså, när jag blev frälst så kände jag, upplevde jag det här som att komma hem i livet. Och han belyser detta med att Paulus här, att han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, först född, före allt skapat. Till honom skapades allt i himmelen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar, herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och därför är Jesus värdig all vår förtröstan, all vår tro, all vår tillbedjan, all vår tacksägelse, för att han har berättat oss en sån frälsning. Han har berättat oss en utväg från det som är mörkrets välde i den här världen, som skapar kaos och förvirring och utanförskap. Men i Kristus så kom vi in i Guds gemenskap, det heligas gemenskap. Och att genom Jesus så försonade Gud allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himmelen. Och han är ju fridsförsten, och vi är kallade att stifta fred och frid i genom våra liv, i våra församlingar och i det samhälle vi lever. Och Ulf han sjunger om den här källan: han giver och ger om igen. Eller han giver och giver. Mm.

0: Ja, det är en outsynlig källa i skatterna, i evangeliet, i Kristus. Vad Gud har uppenbarat för oss i försoningen. Det eviga livet som är i Kristus, som är i Gud, som vi är kallade till. Men när livet prövar oss och vår tro prövas, så kan vi uppleva det som Jesaja säger i 40 kapitlet, 28 vers. Eller 27 vers. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel, påstå, min väg är dold för Herren? Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört, att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Alltså, livet i Gud, det är en källa till liv. Så jag vill läsa välsignelsen över oss den här nya dagen och helgen som ligger framför. Och inför våra gudstjänster som vi kan få besöka på olika kyrkor. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack.
1: Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Vi tackar nu Hönö Missionskyrka, Göran Kulberg och Johan Lindberg för den här veckan. Och ska också påminna om att vi kommer att lägga ut den här morgonandakten på vår hemsida och vår app. Bilden på Johan har vi lagt tidigare. Och den här programmet kommer också sändas i sin helhet i repris klockan 10 nu på förmiddagen i Radio Öckerö, alltså FM 94,1 MHz, de som lyssnar på den analoga radion. Då hälsar vi Svenska kyrkan, Öckerö församling, välkomna att hålla morgonandakt. Det är Carolina Sandros. Vi lyssnar till måndag, onsdag, torsdag, fredag. Och på tisdag lyssnar vi till Frida Martinsson. Programansvariga för morgonandakten i Radio Öckerö, det är Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla ett fint veckoslut och en trevlig helg. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Hönö Missionskyrka som svarat för andakterna. Onsdag till och med fredag här så lyssnar vi till Johan Lindberg och Johan finns med här i studion även denna morgon. Välkommen Johan. Fredagen den 14 augusti har vi denna dag. Och det är Uno som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Uno, det är en latinsk form av det nordiska une. Och det betyder att trivas eller vara till freds. Är liksom översättningen på det namnet. Och det är 1886 personer i Sverige som har Uno som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.34 och den går ner 21.00. Och då kan det ju vara lite intressant att se hur det har förändrats med att dagen har nu minskat med 2 timmar och 44 minuter sedan sommarsolståndet. Solen går nu upp 1 timme och 25 minuter senare och den går ner 1 timme och 19 minuter tidigare. Det kanske är lite roligt att läsa på våren och försommaren hur det blir ljusare och ljusare. Men det är ändå en intressant uppgift. Då ska vi titta på vad väderprognosen säger. Vi börjar med den generella prognosen i hela Göteborgsområdet. Nästan klart 23-26 grader sydlig måttlig vind i natt halvklart. Och det är väl så idag ska det kulminera med den varmaste dagen här nu på ett tag. Och vi har tittat på appar här nu och prognoser som är lokala och då säger den ena att det ska bli halvklart och max 21 grader och den andra säger halvklart och max 24 grader. Men jag skulle tro att det kan bli upp till, som det stod här i den generella prognosen, 26-27 grader idag. Vi får avvakta och se här. Om vi tittar ut genom studiefönstret så stämmer väl bilden med halvklart rätt bra. Det är, solen bryter fram men inte helt fullt och klart. Det är lite halvklart. Vindförhållande här enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 4,9 sekundmeter medelvinden. Sydlig vind är den senaste noteringen och den dominerande vindriktningen. Och temperaturen den har som sagt var nått upp ända nästan till 20 grader, 19,6 grader. Nu lämnar jag över till Johan i studion här, varsågod.
1: Ja, god morgon och välkommen till en stund inför Guds ord. Börja dagen. Så jag vill bara lyfta upp att imorgon så är det 500 år sedan Nya testamentet för första gången gavs ut på svenska. Gustav Vasas bibel och det ska firas på Sergels torg imorgon klockan 1 med en stor samling, med en stor kör och manifestation, vittnesbörd om bibeln plus ett tåg upp till slottet och för att kanske få överlämna bibeln till, till kungen där uppe. Men det är ju intressant påminnelse om att Bibeln har funnits så länge i vår kultur och hur den har påverkat och byggt upp, lagt grunden till välfärden. Och idag ser vi att Bibeln håller på att bli aktuell igen. Den försäljningen av Bibeln har ökat med 200% på en kort tag här. Så det är ju en rejäl ökning och mycket yngre, inte minst män, som söker, alltså i det sekulära samhället så har vi ett existentiellt vakuum och tanken liksom är, vad är syftet med mitt liv? Alltså inte samhällets liv eller politiken, utan mitt personliga liv. Vad är det som ger mening och syfte? Förutom att utbilda sig och få ett jobb och tjäna pengar. Men någonstans så gnagar inom oss människor att det måste finnas något mer. Och det är ju detta Bibeln vittnar om. Och centrum i Bibeln är ju evangeliet. Och evangeliets centrum är korset. Och när Jesus blev upphöjd så står det, så ska han dra alla till sig. Alltså korset på jordens mittpunkt lyser över vår jord, och den lyser i många länder idag starkt, korset, där det finns väckelser där man minst anade, Kina, Iran, i Mellanöstern. Det går ut mycket på satellit, tv och media, går ut mycket vittnesbörd, och människor vittnar om sin tro och Bibelns betydelse. Och Paulus skriver i andra Korintherbrevet 5 och 14 att Kristi kärlek driver oss. Alltså han har hittat syftet, meningen i sitt liv i Kristi kärlek, och det är en kraft som driver honom. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att det som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och här har vi ett svar på mycket av den ensamhet. Alltså vi har ju rekord på ensamma hushåll i Sverige, och inte minst i städerna och i Stockholm så finns mycket ensamma hushåll. Många som känner en utanförskap och ensamhet. Men här står det att vi ska inte längre leva för oss själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lär känna Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte längre så. Alltså efter uppståndelsen så har ju Jesus blivit förhärligad med den härlighet han hade hos Fadern innan han blev människa, föddes som människa. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, ser det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och vi ska höra Ulf Kristiansson bekänna och vittna, se han lever.

Ja, när vi blir födda på nytt, när vi tar emot Jesus i vår hjärtan, då står det att åt alla dem som tog emot honom, Jesus gav han rätten att bli Guds barn och att han har sänt sin, Gud har sänt sin sons ande i våra hjärtan, i vilken vi ropar Abba Fader. Och profetians ande, det är ju förmaning, uppmuntran och tröst. Och det är sånt som vi behöver för att hitta vägen dag för dag. Den väg Herren har kallat oss att följa honom på korsets väg. Och i Kolosserbrevet så kan vi läsa hur Paulus undervisar. Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel och från vår broder Timoteus till det heliga i Kolosse, till det heliga i Öckeröarnas kyrkor, de troende bröderna och systrarna i Kristus, nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er. Vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla heliga. På grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen, om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet, det evangelium som har kommit till er och finns i hela världen och växer och bär frukt. Så har det också gjort hos er från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd sådan den verkligen är. Och den här nåden, hur den verkar, sjunger Ulf Kristiansson i Underbar frid.

Ja, det här är ju försoningens hemlighet och gåva, gåva Guds nåd, sådan det verkligen är. Och Paulus han fortsätter när han skriver: det har ni fått lära av er av Epafras, vår kära medarbetare, som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har berättat för oss om er kärlek i anden. Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Fadern som har gjort er värda att få del i det arv som det heliga har i ljuset. Och Jesus sa ju det att när han skulle lämna världen i sitt avskedstal till lärjungarna och de var oroliga, så sa han: om inte jag går bort så kommer inte hjälparen, den helige ande, som för alltid ska vara hos er. Och just att varje troende är ett tempel för den helige ande, att vår försonas med Gud för att helgas och renas för att vara Guds älskade barn i tiden, och att Guds ande bor i oss för att vittna om Jesus och verka vilja och gärning i våra liv för att Guds goda vilja ska ske. Och då hade vi som tema för några år sedan blicken på Jesus inför Hönökonferensen. Och det är ju hemligheten att vandra i tro, att möta det som kan vara besvärligheter och prövningar på vägen i församlingen, i våra privata liv och i världen. Så att ha blicken på Jesus och veta: var är vår frid? Vår frid är i Kristus. Hos Kristus har vi vårt hjärtas hem. Alltså, när jag blev frälst så upplevde jag det här som att komma hem i livet. Och han belyser detta med att Paulus här, att han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, först född, före allt skapat. Till honom skapades allt i himmelen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar, herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och därför är Jesus värdig all vår förtröstan, all vår tro, all vår tillbedjan, all vår tacksägelse, för att han har berättat oss en sån frälsning. Han har berättat oss en utväg för det som är mörkrets välde i den här världen, som skapar kaos och förvirring och utanförskap. Men i Kristus så kom vi in i Guds gemenskap, det heligas gemenskap. Och att genom Jesus så försonade Gud allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himmelen. Och han är ju fridsförsten, och vi är kallade att stifta fred och frid i genom våra liv, i våra församlingar och i det samhälle vi lever. Och Ulf han sjunger om den här källan: han giver och ger om igen. Eller han giver och giver. Mm.

0: Ja, det är en outsynlig källa i skatterna, i evangeliet, i Kristus. Vad Gud har uppenbarat för oss i försoningen. Det eviga livet som är i Kristus, som är i Gud, som vi är kallade till. Men när livet prövar oss och vår tro prövas, så kan vi uppleva det som Jesaja säger i 40 kapitlet, 28 vers. Eller 27 vers. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel, påstå, min väg är dold för Herren? Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört, att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Alltså, livet i Gud, det är en källa till liv. Så jag vill läsa välsignelsen över oss den här nya dagen och helgen som ligger framför. Och inför våra gudstjänster som vi kan få besöka på olika kyrkor. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Vi tackar nu Hönö Missionskyrka, Göran Kulberg och Johan Lindberg för den här veckan. Och ska också påminna om att vi kommer att lägga ut den här morgonandakten på vår hemsida och vår app. Bilden på Johan har vi lagt tidigare. Och den här programmet kommer också sändas i sin helhet i repris klockan 10 nu på förmiddagen i Radio Öckerö, alltså FM 94,1 MHz, de som lyssnar på den analoga radion. Då hälsar vi Svenska kyrkan, Öckerö församling, välkomna att hålla morgonandakt. Det är Carolina Sandros. Vi lyssnar till måndag, onsdag, torsdag, fredag, och på tisdag lyssnar vi till Frida Martinsson. Programansvariga för morgonandakten i Radio Öckerö, det är Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla ett fint veckoslut och en trevlig helg. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: There's no failure, no fall. There's no sin you don't already know. So let the truth be told.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Deus Jesus.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

mountaintop. And then I grew up.